Pranta, moyen zoder, chilo, radio albiges, deus breizie, war radio albiges.com, hag a vo plijadur ganer, chilo abadenu e nokitornet.